an agus an tuna bhíana a gibhar hain an tatain sicáte ag an tapspot, Coulter agus trapped. An yesis ná céim again an tatain seo wellbeg na chlos go lua. Tás nómu de láraach a go bunar gorta a gibhar trucha le ceol áling éannach femi featuring brick nasty agus caci kid le céile se take it.

0: an tú bhíán ag an tapspad antach an sicate Coulter Frat. Éh gaiin an taachtain seo bhil níl fada le dola gih a hochttíí Olivia Rodrigo le stúpid song.
1: Pis 13 na haan.

prospa agus clúní le céile gibhar seach le free your mind a glanaon de ra goríéis láthraach le pí ceol omhan éannach agus háims féin gafa leis an bhanna omhan seo gibhar sé Florence Road 7563.

0: Keolénach ó ambal anig iwwer a dó de swell Tá modíachsacha ag an tapspad ag an buinte seo chóirde agus tá sé amdom antún is mó sa tír a reinintdíir se sellar gas méach an túúnatá goinna gibh a hain ééis na muid siúla céile lenar top 10. Seo
1: iad naéhé is mó an seachtain seo
2: Number 10
0: Miley Bass Persuade. James DC Marianne
2: Eight.
0: Olivia Rodrigo Stupid Song Prosper August Clooney Free Your Mind

agus an tún a bhíanana gibhar hain an tapin siáte ag an tapspot, Coulter agus trapped. An jeisnis ná céimhgan an tapan seo wellbeg na chlos go lua. Tásmid de láraach a go bunar gorta gibhar tru a le ceoláling éannach femi featuring brick nasty agus caci kid le céile se take 30.

0: agus an tún a bhíán. Ag an tapspá an tap nacate Coulter Frat. Éh gaiin an taachtain seo bhil níl fada le dála gibhar a hocht si Olivia Rodrigo le stúpid song.
1: Pis 13 na haan.

prospa agus clúní le céile give a shot le free your mind a glanin de ra goríis láthrach le pí ceol even aannach agus háims féin gafa leis an bhanna even seo give a sé Florence Road 7563.

0: Gnag ó ambal anig iwwer a dó de swell. Tá mod dúach sacha ag an tapspad ag an buinte seo chuirde agus tá sé an amdom antún is mó sa tír a reinintdíir se sulir gas méach an túúnatá goine gibh a hain ééis na muid siúla céile lenar top 10.
1: Seo
0: iad
1: na jehéad is mó an seaachtain seo.
2: Number
0: 10 Miley Bass Persuade. James DC Marianne
2: Eight.
0: Olivia Rodrigo stupid song Prosper August Clooney free your mind

0: Paula loser Adela ain't in LA de swell agus fog mé a chuide leis an túnas mó a tír an tatan seo an tún atá gihar a hain Coulter trapped sinna méidúm sin plán
1: His 13 a hairan
2: number one